0: we na beso we because of sense of baby me tie china star me want to men me dey me tell unka me say me beso aye dey ahwe to me buy here no so for okay intersim bitch na me me hwele me every say so for makonwa am tena so say be yedi asem am tena so wo ka chere me say akonwa no be di bibi abeshe akonwa na se abre minimum da to kain so for no ma dwini me na ti mi an ka se me ko fi papa no hwe say makonwa ni yeti mi atwa baby ki to mo be di dry dey abeshe say dru na me tena so on and I say abo awura mi sisiri mu a edi say si ade na ye de abrem sofo ni chin na mi ko je dura mi nu maduro n kura na aduro ni se bi sofo mi hu sakira yim pa e fi say mi nim sa kunya ni nti mi sa ko tena kunya no so a na fi de yade na sa ye de ajaji se mu enuro ben hospital ben kolebu ye di mi se bi die mu sisiri ni mi ko tu ge ma mi hom ni so mo ti u ka sa se bi chere mu pile me no ya de mam na ka je mso de ba me kwa me nkore me kwa ko hwe makunwa ne ho ya mpa na ade ne hyo me sofo ya de ba ko se se bi kwa fanses ka mi fie kwa na wa ka me ka se bi kwa na ade akwhye ho pa sofo nni mi fie nni ba bi makunwa si me kwa me ko hwe na ade ne hyo na je mi bi ade no na ka se me mfa ade ne na mde ade ba na wa ya ade sofo ya ade a se mi sofo mi emi nua boache ada so boati anu ni me pra kunwa no me emi nua no ni me pra kunwa no kunwa no wanya no se wonu ne di makwa bebi akoje ade abeche so se be ya enka misisi ni me na me bubu ogu dem na nka kunwa no se be ya ka je se be ya alefo de ya ye mfa kunwa ne nyeda e ma no
1: so fo se nya me adom ahoto aba
0: so fo so fo so fo se se so fo so fo so fo se se so fo do no pa dim ko pressa pe te te ofie
1: na na wadaloma sisi ene chance ese ye wo ya no edi be ese
0: so for me for many more of best 7 years
1: best 7 years eh oba ha so boso mese na wotwe se ni
0: so for me ba emphasis after me nyata do this
1: na wotwe me ensa na wotwe me ti wo hwe 7 years ene na wotwe me ensa na sesa ye ewum
0: so for misses is over me kuntu ade ni feel we me ku yade ni feel kunya ne chem de bai o yade ma me so fu ifu o bim ne se misses ni yirae se me kuntu bia ne yirae se me nase atata no e yire so fu ma hu de ye ya etuko ya e feel pepem ne e ma bi
1: na na o ka o kunya a wote so se enye enada
0: so fu me kama kunya tuntu ma mete so
1: se de esi ene de urade aye na
0: so fu se bi fa cheme me so bi wuto so fu se me ni afri me che wo
1: ene ene kule
0: me ni afri so fu se bi na mi aduma bobra se be ka kwa ye aduma kwa nyiru kwa me wo makoma ko 5 me so fo yamba se be se mbe choku ndu fo ska be na ade be mame me ba se be len kurisa na mbe se be me anhu se hu se mi yusu nti se be be nyankopa aduma bobra duri me be twa ntro wa se mi we hu se se be menyale yale ya de ye nipa boma na ho ana
1: ena na ntide na be ka chire nipa oti akwesi amankwa
0: de me ka chire mu se so fo na mi nyira wo
1: amen
0: se de hu fo nsuo nyine wonu mu ngasa no ye na sa oduma sa na du beti wu no mo onyara bi se bi ofra apese wo te bibi wo na so man sa do waba mi madan si yi no ofuntu ana mo mara ofuntu ana mo nye dai na wo mara wo ba mi wo jidi se ona wo yale ye ze problem bi da wo nso wo no me die ndie na sisi yade o banyankopo ana mo so tu ase ma mi kutu dwi ama ma tu ase mi nim obi problem ba de meka je ne se omara wo nje na nyame na wo abo wo obabo wa
1: ebusunya de asi enanana aka na oso ba oso benya adanse evladin shila
2: papa
3: before
2: ebra jacob de nada eji iso nshila no jacob ko ye na same no kan ye wo se de ma ye mi nua ni nyame oba ye den
3: bukume
2: wadi obi bone amane obi abra ba atofom wa ye obi dwirim na wo de akopeja wo de enjoy na fi se nipa no bone mani tirim so ye kristo ni ti wo nyama ne nka ene ye se nka paul enka nkyere alexandra ko obri dwumfo no se wo ye me bone nti wo nyama nya den
3: ntwe ne ka se na nyuma siti e ko no
2: wo bi nya wade ama wani mpo papa obi betumi aye wade ama ya chewatum wo ye di adi wo wo kro na basa kwa kodem
3: basa wo ye kristo ni se wo kodem
2: kwadam na kristo ni no wadi obi anim akodi agyina mu ade ama no no wadwane a
3: ebechu
2: ana wo ye kristo ni no akobe obi ni wadwane a
3: ebechu no ko

ekroma nya ka kire se wawu enu anu na nam so edru ba bia onyakopon a chede odi beche ni nyina ontimi nyi mo bi odi sa chede ni nyina ekoshe form ande mesre ni ne japade ni nyuma wa ye aja wona isha wonsa se ombuti mahwe ni ye se ah epa iti ase ye adwuma se ne tie beto ko ye se adwuma na se aye ye wasika fu pre okru mu se mu omwu ye omadwuma ne manya pade nyuma bi pe onuma etime intime anyina de ohwe obewu ama no no ene ni asem adwuma no na agu mini pani bia ni fi ewo yi papa ni ti ase pa ko hwe ni fi a efi na akono kwa pani ni firi mu opa kwa se ifi na ye die efi na ye

ane medika ka ka chere se ene eya se nyum ko a kasa ye director ba ko kamba kasi die wa wa unim no a tene die ene mjume die ya da dem no so nkono mi jai me boni nyina de ama amen ye director kamba kasi ene wa ko wet you ti multimedia die ne so die.